E ne resce de re na raisha na raisha di a na la re de co na haisha na i con na rai e te re be ca para ba ca la ra ba shu no co e ne resce de re be ca sha na sha na rai shu no re ca na i si Oh, peribikai shunu.